sleep now.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучі.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Як це не знайти, ховаємося.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин? Я відповідаю, це просто, не треба втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Програма «Слово Боже на щодень». І сьогодні ми продовжуємо черпати з скарбниці чудесного автора, письменника, церковного діяча, працівника Христового виноградника, довголітнього монаха, отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, і читаємо з його прекрасних творів, які називаються «Молитовні роздуми». Це вже друга частина. Ми говоримо про християнське подружжя, зокрема про святу тайну подружжя. Як приготовлятися до подружнього життя? Щоб відповісти на це питання, варто згадати зустріч Христа зі самарянкою при криниці Якова. І що сказав їй Ісус? «П'ятьох, бо мало єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі». Євангеліє від Івана 4,18. Який жаль! Нині чимало дівчат приготовляється до подружнього життя подібно, як самарянка. І до чого це призводить? Та відразу скажу, самарянка розкаялась, пізніше стала християнкою, мала 5 дітей, та ще стала мученицею за віру. Отже, що слід пам'ятати, приготовляючись до подружнього життя? Перш за все, про обережність. Як купується костюм чи сукню, то хіба береться, що попало під руку? По-друге, якщо хочемо бути щасливими, то треба молитися. По-третє, треба зберігати невинність серця. Знайомство і обіцянка одружитись – це ще далеко-далеко не шлюб, і це знають багато людей, а багато хто опікся на тому. Отож, за невинність треба бути готовим постояти, навіть за найвищу ціну, як це зробила свята Марія Горетті. 24 червня 1950 року папа Пій XII проголосив святою молоденьку італійську дівчину за те, що вона по-геройськи стала в обороні своєї дівочої невинності. Її хотів звести 19-літній сусідський хлопець. І тому, що вона не погодилася, він проколов її ножем. На другий день Марія Горетті померла від ран у шпиталі, простивши своєму напасникові. Дорогі юнаки і дівчата, до шлюбу треба йти чистими. Бережіть і цініть понад все свою невинність. Коли ж через необережність чи незнання її втратилося, потрібно щиро це визнати на святій тайній сповіді. Говорила приятелька до своєї приятельки, я не могла надивуватись, коли сьогодні в церкві почула, що ти виходиш заміж. Я весь час думала, що ти приготовляєшся до монастиря. Щоденно ходиш до церкви на службу Божу, причащаєшся, не береш участі в наших розвагах і вечорницях. І раптом сьогодні твої оповіді. А ця відповіла, справді, я виходжу заміж, і вже сьогодні запрошую тебе на своє весілля. Бачиш, я хотіла до цієї святої тайни гідно приготуватися, тому і присвячувала стільки часу для цього. Багато роздумувала, багато читала про подружнє життя, а ще більше молилася, щоб Господь Бог поблагословив. Розповідає владика Інокентій Лотоцький, як приємно було читати в пресі, що у Вашингтоні 1994 року 20 тисяч ідейних молодих людей, об'єднаних під кличем «Істинна любов чекає», зібрали з різних штатів Америки 200 тисяч карток, які підписали хлопці і дівчата, що це їхня присяга Богові зберігати невинність аж до дня свого одруження. У тому ж часі 92% доростаючої молоді проголосувало за традиційну родину з повінчаними батьками. 75% молодих людей заявило, що необхідні строгі закони відносно неморальної преси, згіршуючих фільмів і телебачення. Отож, продовжуємо. Добрий вибір товариша життя – це дуже і дуже важлива справа. Одне арабське прислів'я каже: «Коня вибирай із сотні, приятеля із тисячі, а свою жінку із 10 000». Очевидно, не слід вибирати без кінця і хотіти не знати чого, як один чоловік він хотів, аби комп'ютер знайшов йому досконалу пару. Шукаю тендітну, вродливу дівчину, яка б займалася водними видами спорту і любила перебувати в колективі. Комп'ютер видав відповідь: «Одружися з пінгвіном». Та й дівчині не слід дуже перебирати, щоб не сталося з нею так, як про це оповідав академік Корольов. Коли їй було 20 років, питала, який він. Коли виповнилося 25 років, казала, хто він. А в 30 відразу кликала, де він. То що ж потрібно до щасливого подружжя? Потрібні не тільки фізичні прикмети юнака і дівчини, але особливо прикмети духу. Практикуючи релігійне життя, є найкращою запорукою і джерелом Христової любові, вірності, довір'я, згоди і пошани. Як знаємо, перед шлюбом є знайомство, заручене. Чому? Бо по шлюбі вже запізно себе пізнавати. Очевидно, перед шлюбом є оповіді в церкві, передшлюбна катехізація, як також і заповнення відповідних анкет. І до цього треба поставитись усією відповідальністю. Отже, про заручене. Їх суть полягає в тому, щоб двоє вільних осіб, юнак і дівчина, добре розваживши, прирікають одне одному повінчатися. Мета заручень, як навчає катехізм, не допустити нещасних подружжя. За період заручен наречені повинні добре обдумати свій майбутній крок, пам'ятаючи, що подружній зв'язок є нерозривним. Саме тому наречені повинні намагатися добре пізнати один одного у щирому і відвертому спілкуванні, визнати перед собою вади свого характеру, негативні звички і тому подібне, щоб уникнути пізніше гіркого розчарування. Заручені відбуваються при свідках, після освідчення. Якщо під час заручень наречені переконаються, що їм не варто вступати у шлюбний зв'язок, то вони можуть за взаємною згодою розірвати домовленість. Ще коли можна розірвати заручене? Коли одна із сторін скоїть тяжкий злочин чи зламає вірність, або якщо, наприклад, втрачено маєток, чи хтось із заручених важко захворів. І ще одне. Молоді люди, які прагнуть взяти шлюб, повинні дослухатися до порад батьків, знайомих, друзів. Але насамперед вони повинні молитися до Бога і просити Його подружньої вірності. Вибираючи супутника життя, як вже було сказано, не можна зосереджуватись лише на маєтку, походженні, красі і тому подібне. Слід насамперед зважити на чесноту і побожність цієї особи. Чому? Бо людина, яка не любить Бога, не любитиме свого чоловіка чи дружину. Любов, яка базується лише на красі тіла, швидко гасне. Отож, треба шукати в людині краси душі, благородства, чесності. Та й Святе Письмо навчає: добра жінка – це добра частка. Вона дається тим, хто Господа боїться. Сирах 26:3. Знайомство і заручені не дають права на подружні стосунки, а тим більше на спільне життя. Це можливе лише після шлюбу. Ще декілька слів про оповіді. Оповіді про шлюб відбуваються таким чином. Парох оголошує про намір наречених побратися у парохіальній церкві, до якої вони належать. Оголошує три неділі або свята під час богослуження, подаючи ім'я і прізвище наречених, стан, місце народження і проживання. Яка мета оповідей? Виявити можливі перешкоди для шлюбного зв'язку. Якщо наречені не повінчаються протягом 6 місяців після останньої оповіді, то оповіді слід повторити. Правда певних обставинах, наприклад, наближається піст, можна за дозволом єпископа оголосити усі три оповіді відразу. Нині церква робить сильний акцент на передшлюбну катехізацію. Вона є надзвичайно потрібною, бо дає можливість нареченим пізнати святу тайну подружжя, її велич, красу, обов'язки. Без катехізації шлюбу не буде. І це вже добре знають усі. Отже, знайомство, заручини, оповіді, катехізація та є ще один дуже важливий чинник перед шлюбом, а це передшлюбна сповідь. Для декого, і так трапляється, вона є першою сповіддю в житті. Я пригадую випадок, що для одного нареченого, якого я сповідав, вона була не тільки першою, але й останньою в житті, бо незабаром загинув. Бажано, щоб сповідь перед шлюбом була генеральною, тобто з цілого життя. В Парижі в одній церкві молодята відбували приписану передшлюбну сповідь. Молодий справився дуже скоро, але молода сповідалася десь, певно, з півгодини. Це не сподобалося молодому, і він сказав до присутніх у церкві: «Дівчина, що потребує півгодини на визнання своїх гріхів, не може бути подругою мого життя». З цієї причини молоді розійшлися. Про це писали на другий день газети. Ту сенсаційну новину прочитав також один з найбагатших комерсантів Парижа. Він докладно довідався про цю дівчину і сказав собі: «Дівчина, що так сумлінно приготовлялася до святої тайни подружжя довгою сповіддю, певно буде вірною товаришкою життя». В день вінчання молода пара одержала дуже багато побажань від паризької еліти. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, Жовківський і Равський ринок. Усі, хто купують, продають, працюють, відпочивають, нехай Бог буде з усіма нами. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росичанської погоди. Сьогодні в нас 4 липня, субота, славетна річниця, коли Жалкевський захопив Москву. Але про це буде у іншій передачі. Завтра в нас 5 липня, неділя, і температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 56%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, і може він піти сильніше. Що ж, зранку до церкви сходити встигнемо, а решту дня нехай вона буде приємною і все, що хотіли зробити, щоб ми встигли зробити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Нарешті він попросив її руки. Зробити пропозицію – це суржик.
0: «Сила слова».

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Підзамча до Сихова, від малих передрів до великих мостів, одним словом, все Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточанської старовини, і сьогодні в нас 4 липня, один з найприємніших днів у історії, тому що у цей день, у 1610 році, Станіслав Жолкевський, український шляхтич, русин з православної родини, засновник Жовкви. Так ось, у цей день його 5-тисячний загін розбив 50-тисячне московське військо, і Жолкевський захопив Москву. І 2 роки Московії на мапі світу не існувало. Отакий Жолкевський був молодець, треба, як то кажуть, повторити. А ще у цей день, у 2022 році, ми визволили острів Зміїний, повернувши на нього український прапор. Історії одного дня.

Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, Жовківський і Равський ринок. Усі, хто купують, продають, працюють, відпочивають, нехай Бог буде з усіма нами. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росочанської погоди. Сьогодні в нас 4 липня, субота, славетна річниця, коли Жолкевський захопив Москву. Але про це буде у іншій передачі. Завтра в нас 5 липня, неділя, і температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 742 мм, вологість 56%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, і може він піти сильніше. Що ж, зранку до церкви сходити встигнемо. А решту дня нехай вона буде приємною і все, що хотіли зробити, щоб ми встигли зробити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Жовква 11 липня о 12:00. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
4: Слухай серцем.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Марія Склодовська-Кюрі.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе, трохи зануритися у світ актуальної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королев.

0: королева група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки отримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом. Але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрії.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Я зробила фатальну помилку, коли пішла на ту вечірку. Рокова помилка – то суржик.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.
4: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом маманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на правильну музичну хвилю. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних прем'єр та гарячих релізів від українських артистів. Зокрема, сьогодні у програмі ми почуємо гурт Тік, який знайшов свою нову поп-королеву.
2: Поп-королева, королева поп.
1: Дізнаємося, чому співачка Маргоша оголосила себе дівчиною святом.
3: Я дівчина свято.
1: Прокладемо особливий маршрут разом із Soul Just, його історію про кохання.
4: Якби не твоя любов.
1: Та зануримося в глибину від групи Мазепа. Будь зі мною. Далі послухаємо Макса Барських, його нове кольє. Сисуєв подарує нам вишукані троянди.
5: Я дарував тобі троянди, як міст, кишені дрібні, а в серці цілий світ.
1: А несамовита Енд Ортеа розкажуть усе, як є у спільному треку «Далебі».
6: Далебі, я і ти.
1: Далі послухаємо нічний електронний вайб від Quasar 89 та Вадим Димов. Після цього будемо рахувати разом із Боловінова.
7: Навіть нам буде легше.
1: Покатаємося на шаленому катамарані від Лізи Бібікової та Мойше.
8: Катамаран, нам ставати рано.
1: Також на вас чекає потужний клубний вибух «Що ти там?» від Роланд Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.
9: Що ти там? Тебе питаю, як ти там?
1: І фінальний теплий акорд – трек «Відчуття дому» від проєкту «Світ».
10: Відчуття дому, де б я не була, куди б не тікав.
1: Музична карта відкрита. Час першої точки на ній.
0: Слухоманія.
1: Програму відкривають музиканти, які точно знають рецепт 100% народного хіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, який покликаний підняти настрій. Це драйвова, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка називається «Поп-королева». Фірмовий стиль, духова секція, вінницький ска та історія про дівчину, здатну стати королевою танців і затьмарити всіх навколо. Слухаємо новинку та заряджаємося фірмовим позитивом. Тік.

Тік та його поп-королева. А тепер слово поп-принцесі. Юна співачка Маргоша презентує пісню про себе «Дівчина свято». Каже, що вона дуже точно передає її характер і сподівається, що ця щирість і енергія підкорить серця слухачів. Трохи яскравих фарб у наш ефір. Маргоша. «Дівчина свято».

Це була дівчина свято Маргоша. А тепер трохи змінимо настрій і помандруємо всередину власного серця. Виконавець Soul Just презентує маршрут. Це відверта історія про абсолютну залежність від почуттів, коли інша людина стає твоїм єдиним, незмінним орієнтиром у житті. Якби не вона поруч, усе могло б скластися зовсім інакше. Без чіткого напрямку, без натхнення, без внутрішнього світла. Налаштовуємо свій внутрішній GPS. Soul Just. Маршрут.

0: Soul Jazz та його романтичний маршрут.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо рухатися слухоманією і далі слухаємо нову річ від гурту Мазепа. Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною» – аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
2: Твій кожен погляд я...

0: Нова робота групи «Мазепа». Будь зі мною. Залишайтеся з нами і вже за якусь мить повертаємося зі ще більшою дозою нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Слухай, лем сюди.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: up again.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше. Тоді цей голос затихне. Вінсент Ван Гог.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Goodbye.
1: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама. Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
1: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. І далі слово Максу Барському. Його нова пісня «Кольє» має для нього особливе значення. Річ у тім, що це перша спільна робота Макса та знаного продюсера Івана Клименка. Зізнається, що зазвичай уникає пісень сторонніх авторів і виконує лише свої. Проте цей творчий експеримент із Клименком виявився настільки вдалим, що після кількох спроб вони знайшли 100% влучання. За словами Макса, «Кольє» – це абсолютне відображення його сенсів, його аудиторії та того світла і цінностей, які йому хочеться нести людям. Слухаємо Макс Барських і його «Кольє».

0: Макс Барських і кольє, яке він нам щойно подарував.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сисуєв дарує троянди, свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букеті квітів, який ти везеш через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Це пісня-рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий світ. Слухаємо разом. Сисуєв. Троянди.

Подарунок від Сесуєва. Троянди. А тепер слухаємо спільну роботу від артистки Несамовитої та виконавиці Ортеа під назвою Далебі. Трек увійшов до дебютного студійного альбому Несамовита, який вона провокаційно назвала «Саботаж». Це повноформатний диск довжиною у 10 треків, де й буде тонка сатира над темою психічного здоров'я і реальний нервовий зрив. Сама пісня «Далебі» – це яскрава частина цього психологічного пазла. Глибоке занурення у музичну терапію. Несамовита і Ортеа. Далебі.

Несамовита спільно з Ортега. Далебі. А тепер час ночі. Електронний проєкт QZR89 створив гіпнотичний трек під назвою «Увілляться в зіничці ніч» на вірші українського поета Вадима Димафа. Музика, під яку хочеться просто їхати нічним шосе і споглядати за вогнями великого міста. Налаштовуємося на нічну хвилю разом з QZR89 і Вадим Димов. «Увілляться в зіниці ніч».

Увільється в зіниці ніч морем неба, змиємо ще чужих облич все, що треба. Загорне сон у пелену світ до краю. Душі ж в небі не знають сну, правду знають. Тож і світять нам з висоти миготіння.

0: QZR-89 на вірші Вадима Димова. Увілється в зіниці ніч. Попереду ще одна коротка пауза, після чого виходимо на фінішну пряму слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Реклама.
2: Жовква, 11 липня о 12-й. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: По рекламі.
5: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши. Кожного понеділка,
6: вівторка та п'ятниці.
5: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, Жовківський і Равський ринок. Усі, хто купують, продають, працюють, відпочивають, нехай Бог буде з усіма нами. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 4 липня, субота, славетна річниця, коли Жолкевський захопив Москву. Але про це буде у іншій передачі. Завтра в нас 5 липня, неділя, і температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 742 міліметри, вологість 56%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, і може він піти сильніше. Що ж, зранку до церкви сходити встигнемо, а решту дня нехай вона буде приємною і все, що хотіли зробити, щоб ми встигли зробити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Люца, як так? На вільному радіо королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

Привіт, це знову я, Роксолана Квітка. Якщо твій день сьогодні схожий на хаос, ця хвилинка для тебе. Бувають дні, коли все шкереберть. Діти вередують, кава розлилася, а плани руйнуються. У такі моменти не намагайся наздогнати час. Просто зупинись. Глибокий вдих через ніс. Повільний видих через рот. Ти тут. Ти в безпеці. Все минеться, і цей безлад теж. Ти – це не твій розклад. Ти – це любов, яка тримає твою родину. Все інше – дрібниці. Видихай увесь стрес. Ти справляєшся краще, ніж тобі здається. Обіймай.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: А у тебе гарний смак.

0: Слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Співачка Буловінова презентує свій сингл «Я рахувала». Центральна тема треку – виснажлива емоційна залежність у стосунках. Історія не про сам момент розриву, а про те в'язке, темне та болюче ніщо, яке йому передує. Коли ти руками намагаєшся заслужити хоч трохи любові та прийняття, нескінченно рахуючи свої марні спроби, очікування і образи. Співачка каже, що цей трек народився з її власного реального досвіду, коли навколо було занадто темно. Головним натхненням та філософським орієнтиром для релізу стала відома книга Сьюзен Кейн «Цінність смутку», де досліджується ідея, що туга, вразливість і втрати – це не ознака слабкості, а наше приховане місце сили. Шукаємо разом Буловінова. «Я рахувала».
2: Я рахувала.

0: Буловінова із піснею «Я рахувала».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо творчий тандем співачки Лізи Бібікової та музиканта і кліпмейкера Мойше, якого ви також знаєте як знаного режисера Інді Хайта. Їхня пісня називається «Катамаран». Самі артисти жартують, що написали цю наївну та легку пісню на суто теплих відчуттях, аби люди могли просто відключити голову, мружитися від сонця та насолоджуватися літом. Катаємося спільно Ліза Бібікова та Мойше. «Катамаран».

Ліза Бібікова та Мойше. Двоє на катамарані. А тепер троє. Далі потужний електронний союз, який уклали артист Ролан Орбан, популярна українська діджейка і продюсерка Діджей Дія та Діджей Разме. Разом вони створили трек із дуже життєвою та прямолінійною назвою «Що ти там?». Сподіваюся, у вас нормально. Ролан Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.

Нормальність Роланда Орбана, Діджей Дія і Діджей Разме, що ти там? І під завісу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного із нас. Проект «Світ» презентує щемку і теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття «дому» набуло для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають, і про те внутрішнє світло, яке ми носимо в собі, куди б нас не закинула доля. Ідеальна, глибока та дуже світла крапка для нашого сьогоднішнього ефіру. Це була «Слухоманія». І я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і слухайте своє. Почуємося.

0: слухом маманія.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я

0: просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
0: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: По рекламі.

0: Реклама. Жовква 11 липня о 12:00. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
1: Це була реклама.

Привіт! Це твоя хвилинка. Сьогодні вчимося помічати дрібниці. Ми часто сприймаємо допомогу партнера як належне. Смачна вечеря, полагоджений кран, закуплені продукти. Спробуйте сьогодні просто сказати дякую. Чоловікові важливо знати, що його зусилля помічають. Жінці важливо відчувати, що її турботу цінують. Вдячність – це найкраще паливо для стосунків. Скажіть сьогодні одне одному щось приємне. Почуємось!

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя, від Підзамча до Сихова, від малих передрівок до великих мостів, одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух розточенської старовини, і сьогодні в нас 4 липня, один з найприємніших днів у історії, тому що у цей день, у 1610 році, Станіслав Жолкевський, український шляхтич, русин з православної родини, засновник Жовкви. Так ось, у цей день його 5-тисячний загін розбив 50-тисячне московське військо, і Жолкевський захопив Москву. І 2 роки Московії на мапі світу не існувало. Отакий Жолкевський був молодець, треба, як то кажуть, повторити. А ще у цей день, у 2022 році, ми визволили острів Зміїний, повернувши на нього український прапор. Історії одного дня.

0: Лол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, Жовківський і Равський ринок. Усі, хто купують, продають, працюють, відпочивають, нехай Бог буде з усіма нами. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росичанської погоди. Сьогодні в нас 4 липня, субота, славетна річниця, коли Жалкевський захопив Москву. Але про це буде у іншій передачі. Завтра в нас 5 липня, неділя, і температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 742 міліметри, вологість 56%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, і може він піти сильніше. Що ж, зранку до церкви сходити встигнемо. А решту дня нехай вона буде приємною і все, що хотіли зробити, щоб ми встигли зробити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Франклін Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Фона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вільне радіо Королівського міста. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гід на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, уловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії. Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт. Це Роксолана Квітка. Сьогодні про те, як звичайне миття посуду може стати проявом турботи. Побутові обов'язки – це не повинність, а спосіб сказати «я ціную твій час і хочу, щоб ти відпочила». Коли чоловік бере на себе частину хатніх справ, він дарує жінці найдорожче – ресурс. А коли жінка помічає та цінує цю допомогу, дім наповнюється вдячністю. Розподіляйте справи не за обов'язком, а за любов'ю. Допомога – це обійми у діях. Бережіть одне одного.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Baby Top в Instagram. Baby Top – маркет дитячих мрій.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Уявляєш, він нарешті наважився освідчитися. Признаватися в коханні – це суржик.
0: «Сила слова».

0: теж відчуваєш.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
2: Реклама.
1: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
3: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, Жовківський і Равський ринок. Усі, хто купують, продають, працюють, відпочивають, нехай Бог буде з усіма нами. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росичанської погоди. Сьогодні в нас 4 липня, субота, славетна річниця, коли Жалкевський захопив Москву. Але про це буде у іншій передачі. Завтра в нас 5 липня, неділя, і температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 742 міліметри, вологість 56%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, і може він піти сильніше. Що ж, зранку до церкви сходити встигнемо. А решту дня нехай вона буде приємною і все, що хотіли зробити, щоб ми встигли зробити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

0: статичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був Гіт на обрії. Бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Розточчя, від Підзамча до Сихова, від малих передрівок до великих мостів, одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух розточенської старовини, і сьогодні в нас 4 липня, один з найприємніших днів у історії, тому що у цей день, у 1610 році, Станіслав Жолкевський, український шляхтич, русин з православної родини, засновник Жовкви. Так ось, у цей день його 5-тисячний загін розбив 50-тисячне московське військо, і Жолкевський захопив Москву. І 2 роки Московії на мапі світу не існувало. Отакий Жолкевський був молодець, треба, як то кажуть, повторити. А ще у цей день, у 2022 році, ми визволили острів Зміїний, повернувши на нього український прапор. Історії одного дня.
0: Заряджайся. Відпочивай. Це твоє

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! «Галфрост» – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві – запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у «Галфрост». Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Це була реклама.

0: У Жовкві 7 година вечора.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей, 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів, 12 оркестрів, що грали без упину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в «Копі» вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Реклама.
1: Жовква, 11 липня о 12-й. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі. Вільне

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє Вільне радіо.

0: Київського міста. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

ночи. Я тупит, так просто пит гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, Жовківський і Равський ринок. Усі, хто купують, продають, працюють, відпочивають, нехай Бог буде з усіма нами. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росичанської погоди. Сьогодні в нас 4 липня, субота, славетна річниця, коли Жалкевський захопив Москву. Але про це буде у іншій передачі. Завтра в нас 5 липня, неділя, і температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 742 міліметри, вологість 56%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, і може він піти сильніше. Що ж, зранку до церкви сходити встигнемо, а решту дня нехай вона буде приємною і все, що хотіли зробити, щоб ми встигли зробити. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Це Христина Соловій на Вільному радіо Королівського міста. Слухайте мою пісню «Друга ночі».

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
1: Про твій внутрішній світ – це твоя хвилинка на Вільному радіо.

Привіт! Це Роксолана Квітка і твоя хвилинка. Час видихнути та зняти з себе корону ідеальної мами. Сьогодні я хочу тобі дати офіційний дозвіл бути не ідеальною. Розкидані кубики на підлозі – це не безлад, це сліди цікавої гри. Вечеря з напівфабрикатів – це не лінь, це твій вільний час для обіймів. Твоя дитина не запам'ятає чисту підлогу. Вона запам'ятає твій спокійний сміх і теплі руки. Дозволь собі сьогодні просто бути, а не досягати. Світ не зупиниться, якщо ти просто відпочинеш. Ти вже найкраща, просто тому що ти є. Бережи себе.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Програма «Слово Боже на щодень». І сьогодні ми продовжуємо черпати з скарбниці чудесного автора, письменника, церковного діяча, працівника Христового виноградника, довголітнього монаха, отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, і читаємо з його прекрасних творів, які називаються «Молитовні роздуми». Це вже друга частина. Ми говоримо про християнське подружжя, зокрема про святу тайну подружжя. Як приготовлятися до подружнього життя? Щоб відповісти на це питання, варто згадати зустріч Христа зі самарянкою при криниці Якова. І що сказав їй Ісус? «П'ятьох, бо мало єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі». Євангеліє від Івана 4,18. Який жаль! Нині чимало дівчат приготовляється до подружнього життя подібно, як самарянка. І до чого це призводить? Та відразу скажу, самарянка розкаялась, пізніше стала християнкою, мала 5 дітей та ще стала мученицею за віру. Отже, що слід пам'ятати, приготовляючись до подружнього життя? Перш за все, про обережність. Як купується костюм чи сукню, то хіба береться, що попало під руку? По-друге, якщо хочемо бути щасливими, то треба молитися. По-третє, треба зберігати невинність серця. Знайомство і обіцянка одружитись – це ще далеко-далеко не шлюб, і це знають багато людей, а багато хто опікся на тому. Отож, за невинність треба бути готовим постояти, навіть за найвищу ціну, як це зробила свята Марія Горетті. 24 червня 1950 року папа Пій XII проголосив святою молоденьку італійську дівчину за те, що вона по-геройськи стала в обороні своєї дівочої невинності. Її хотів звести 19-літній сусідський хлопець. І тому, що вона не погодилася, він проколов її ножем. На другий день Марія Горетті померла від ран у шпиталі, простивши своєму напасникові. Дорогі юнаки і дівчата, до шлюбу треба йти чистими. Бережіть і цініть понад все свою невинність. Коли ж через необережність чи незнання її втратилося, потрібно щиро це визнати на святій тайній сповіді. Говорила приятелька до своєї приятельки, я не могла надивуватись, коли сьогодні в церкві почула, що ти виходиш заміж. Я весь час думала, що ти приготовляєшся до монастиря. Щоденно ходиш до церкви на службу Божу, причащаєшся, не береш участі в наших розвагах і вечорницях. І раптом сьогодні твої оповіді. А ця відповіла, справді, я виходжу заміж і вже сьогодні запрошую тебе на своє весілля. Бачиш, я хотіла до цієї святої тайни гідно приготуватися, тому і присвячувала стільки часу для цього. Багато роздумувала, багато читала про подружнє життя, а ще більше молилася, щоби Господь Бог поблагословив. Розповідає владика Інокентій Лотоцький, як приємно було читати в пресі, що у Вашингтоні 1994 року 20 тисяч ідейних молодих людей, об'єднаних під кличем «Істинна любов чекає», зібрали з різних штатів Америки 200 тисяч карток, які підписали хлопці і дівчата, що це їхня присяга Богові зберігати невинність аж до дня свого одруження. У тому ж часі 92% доростаючої молоді проголосувало за традиційну родину з повінчаними батьками. 75% молодих людей заявило, що необхідні строгі закони відносно неморальної преси, згіршуючих фільмів і телебачення. Отож, продовжуємо. Добрий вибір товариша життя – це дуже і дуже важлива справа. Одне арабське прислів'я каже, коня вибирай із сотні, приятеля із тисячі, а свою жінку із 10 тисяч. Очевидно, не слід вибирати без кінця і хотіти не знати чого, як один чоловік він хотів, аби комп'ютер знайшов йому досконалу пару. Шукаю тендітну, вродливу дівчину, яка б займалася водними видами спорту і любила перебувати в колективі. Комп'ютер видав відповідь: одружися з пінгвіном. Та й дівчині не слід дуже перебирати, щоб не сталося з нею так, як про це оповідав академік Корольов. Коли їй було 20 років, питала, який він. Коли виповнилося 25 років, казала, хто він. А в 30 відразу кликала, де він. То що ж потрібно до щасливого подружжя? Потрібні не тільки фізичні прикмети юнака і дівчини, але й особливо прикмети духу. Практикуючи релігійне життя, є найкращою запорукою і джерелом Христової любові, вірності, довір'я, згоди і пошани. Як знаємо, перед шлюбом є знайомство, заручене. Чому? Бо по шлюбі вже запізно себе пізнавати. Очевидно, перед шлюбом є оповіді в церкві, передшлюбна катехізація, як також і заповнення відповідних анкет. І до цього треба поставитися з усією відповідальністю. Отже, про заручене. Їх суть полягає в тому, щоб двоє вільних осіб, юнак і дівчина, добре розваживши, прирікають одне одному повінчатися. Мета заручин, як навчає катехізм, не допустити нещасних подруж. За період заручин наречені повинні добре обдумати свій майбутній крок, пам'ятаючи, що подружній зв'язок є нерозривним. Саме тому наречені повинні намагатися добре пізнати один одного у щирому і відвертому спілкуванні, визнати перед собою вади свого характеру, негативні звички і тому подібне, щоб уникнути пізніше гіркого розчарування. Заручини відбуваються при свідках, після освідчення. Якщо під час заручень наречені переконаються, що їм не варто вступати у шлюбний зв'язок, то вони можуть за взаємною згодою розірвати домовленість. Ще коли можна розірвати заручини? Коли одна із сторін скоїть тяжкий злочин чи зламає вірність, або якщо, наприклад, втрачено маєток, чи хтось із заручених важко захворів. І ще одне. Молоді люди, які прагнуть взяти шлюб, повинні дослухатися до порад батьків, знайомих, друзів. Але насамперед вони повинні молитися до Бога і просити Його подружньої вірності. Вибираючи супутника життя, як вже було сказано, не можна зосереджуватись лише на маєтку, походженні, красі і тому подібне. Слід насамперед зважити на чесноту і побожність цієї особи. Чому? Бо людина, яка не любить Бога, не любитиме свого чоловіка чи дружину. Любов, яка базується лише на красі тіла, швидко гасне. Отож, треба шукати в людині краси душі, благородства, чесності. Та й Святе Письмо навчає, добра жінка – це добра частка. Вона дається тим, хто Господа боїться. Сирах 26:3. Знайомство і заручини не дають права на подружні стосунки, а тим більше на спільне життя. Це можливе лише після шлюбу. Ще декілька слів про оповіді. Оповіді про шлюб відбуваються таким чином. Парох оголошує про намір наречених побратися у парохіальній церкві, до якої вони належать. Оголошує три неділі або свята під час богослуження, подаючи ім'я і прізвище наречених, стан, місце народження і проживання. Яка мета оповідей? Виявити можливі перешкоди для шлюбного зв'язку. Якщо наречені не повінчаються протягом 6 місяців після останньої оповіді, то оповіді слід повторити. Правда певних обставинах, наприклад, наближається піст, можна за дозволом єпископа оголосити усі три оповіді відразу. Нині церква робить сильний акцент на передшлюбну катехізацію. Вона є надзвичайно потрібною, бо дає можливість нареченим пізнати святу тайну подружжя, її велич, красу, обов'язки. Без катехізації шлюбу не буде. І це вже добре знають усі. Отже, знайомство, заручини, оповіді, катехізація, та є ще один дуже важливий чинник перед шлюбом, а це передшлюбна сповідь. Для декого, і так трапляється, вона є першою сповіддю в житті. Я пригадую випадок, що для одного нареченого, якого я сповідав, вона була не тільки першою, але й останньою в житті, бо незабаром загинув. Бажано, щоб сповідь перед шлюбом була генеральною, тобто з цілого життя. В Парижі в одній церкві молодята відбували приписану передшлюбну сповідь. Молодий справився дуже скоро, але молода сповідалася десь певно з півгодини. Це не сподобалося молодому, і він сказав до присутніх у церкві: «Дівчина, що потребує півгодини на визнання своїх гріхів, не може бути подругою мого життя». З цієї причини молоді розійшлися. Про це писали на другий день газети. Ту сенсаційну новину прочитав також один з найбагатших комерсантів Парижа. Він докладно довідався про цю дівчину і сказав собі: дівчина, що так сумлінно приготовлялася до святої тайни подружжя довгою сповіддю, певно буде вірною товаришкою життя. В день вінчання молода пара одержала дуже багато побажань від паризької еліти. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
3: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
1: та М-Трон.
3: У програмі «Аж до рання».
1: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
3: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
1: Готові?
3: Поїхали!
4: Listen

0: Це звучить як саундтрек до нічної битви.
1: І ми в ній переможці. Аж до рання тримає темп.

0: бас важкий, але кайфовий, як треба.
1: От за це я люблю нічні ефіри. Все чесно і гучно.

0: Наступний трек – чистий хаос. Тримайся міцніше.
1: Я готовий, давай це безумство басу. Why not?

0: повітрі вже запах радості. Ти чуєш?
1: Ага, бо зараз нас принесе хвиля чистого кайфу на вільному радіо.

0: Фінал буде не кінець, а просто пауза.
1: Бо ми ще повернемось наступної суботи о 21:00 у ефірі «Вільного».

0: ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: у тебе гарний смак. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.